0: Кокорадо.
1: Космодіям Мобарка.
0: Жою Ноел.
2: Кристина.
0: Вон Натале.
3: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
3: Веселий Свят.
4: Merry Christmas.
5: Merry Christmas from Like Radio.